Ntala le a go la ba pa ga tae ka e gore ya makgabane bo kgwadi ba yona ba tlala se hlaba ntate.